Lagunya Bagja Jeung Cinta. Salamnya buat Teh Indas, Mai Paska, Maozan, Maiz, Ibi, Teh Puja, Masarin, Teh Endian, Asuhe, Teh Yun Gurinak, Anton Brown, Kang Adul, Kang Ao, Mang Ubad, Aadin, Adoyeng, Kang Adeng, Mbah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Stara semuanya, hatur nuhun, aijal.